Хабарата стан ти пага, тапината стан ти пага. И вкъщно вероба ми крае, шоль шелет за казе. Но, кила, ма, хагила, мерав шелот, гван, я ли тире?